0: kan se
1: sapamọ sapamọ ori mi lohun o sapamọ
0: aso kele lo ye kan se aye
1: pe kokọ iseda mi lohun o pe kokọ
0: mi o ba sori eni aye jo
1: ada fun gbe gita fi joba lojude ife eleri ipin ateri eni ti o tun ti o sun won si wa tori temi isola kereme o leke nka si lale teni e ka le o
0: ilati ma saye isi o koye
1: mi eto gbogbo ilu n lo tun ti gori ategun eto teyin ololufe re ma n duro de lojo mejo mejo
0: aye toto aye toto
1: onile ye so fun nile keji wi pe eto etu ti gori ategun o
0: eso pele lo ye kan se
1: eto ta sagbe kale lati ma fi ko awon eyan leko lati fi so diwon ile ayo aka mo bi taye nlo kale mo pe agbodo mura dan dan
0: aye o aye yi ogun ni aye toto aye toto
1: bon ki gbogbo muslimi agbaye pe a ko ase ku odun leya o
0: lati ma saye isi o
1: asodun modun awo asodun modun asoro moro awu asoro moro
0: aye toto
1: awa ta asodun yi la se temi towo tomo
0: aye toto
1: eyi temi towo tomo.

wo gbo professional mo ki yin mo ki professional tan n o gbagbe awon ogboju ode mo se ki ogboju ode tan mo ki awon abalaye ode onta association of nigeria labẹ are olawale aboyeji sanluye yo ma jokogun mo ki won tan o mo ki won tan mo ki won tan mo ki won seku n o si ni gbagbe aanu ode ati olu ode mi ni gbogbo ilu ilu odigbo mo ki olu ode odigbo mo ku olu ode mi dada are olawale mo fi ki gbogbo awon olu ode to fi dori olu ode ajo e olu ode asewele okorede olu ode asewele oja olu ode gbogbo ijebu olu ode ibadan olu ode gbogbo ilu ekiti lohun mo ki yin o to fi wo iko akete aromi sale gbelegbe gbogbo eyin olu ode eja fori kori ka fi kuluku ke mo gbagbe pe eja ran yin leti pa awon to wa nu ngbo won po ju awon to wa nta lo o on kan mo talaka leni ojo jo kan mo olowo o ko la koko o ko la o o ko la o o ko la o ma lo mo mo lode ogun bi ti ilu eta igbaju ekiti kwara 081 635 1 081 365 385 bo de je pe 091 52 45 24 22 kama ku ki mo ku ka mo dolodi leyin ara